0: Trepecos e viela da favela, ele que tá barulhando tudo. Esse é o Vito Único, esse é o Vito Único. Aí é
1: DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência, dando tiro na concorrência, dando tiro na concorrência.
2: Aí XL manda pura, pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá

o DJ do baile, o cara é talibã. Zerou o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá

altura. O DJ do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá